Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak û hukûkê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de bi we re bin.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa bi we re bim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de bi we re bin.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Veng. Radio Veng.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radyo Veng Radio V.

Ez ne garibe ve axê me Biratî ji hev parên axê dest pê dike Guhun min nas nekin wê kes ve nas neke

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.
1: Ez parizer Müslüm Dalar. De bernameya civak hukuki de ezedi sabu arabim. Jibir ardnigariye ki kadim berb cihana iro. Em hevre kala mirov, civak û hukukê bikin. Ji tekoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê kala gelek tiştan bikin. Em ê carnan kalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî kala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hevre qalavan çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwera bin.
2: Radio Veng. Radio Veng.

rojên çarşemê êvarê, saet-i heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat bikin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

guhdarên hêja bername klasîkên kurdî bernameke nû bi sezona nû de îşev me dest pê kir bi xwestekên we bi nêrîn û parvekirina me wêşewa me bêtir bi rêya stranên klasîkên kurdî em ê hestê xwe bi hevdûra parve bikin û bêtir bixemilînin bi rastî vê kojê zanin ku her çi qas bername me bi oxirkirina hêdî hêdî bi pêşwaziya demsala payîzê jî di heman demê de wek xemgîniya hestan bi zerbûna pêlindaran dest pê bike jî em bi hêvî û kelecanekê biharê dest bi bername xwe dikin anha stranê ku em biharê parve bikin Nesrîn Şervan em ê stranekî ji bo we parve bikin li ber ya wî peyamekî heye ji Amedê hevalek navê xwe nenivisandiye gotiye Slav Êvarbaş Veng Radio bername we em pîroz dikin strana reze em diyariye diyariya rojîn Emine û refika dikin strana reze em diyariya wan dikin û dîsa we pîroz dikin em spas dikim Beli guhdarên hêja me got strana me anha Nesrîn Şervan Rezê'de ye. Nesrîn Şervan ku bi aslê xwe ji Şirnexê ji malbatek koçerên motane ye. Nesrîn Şervan ji buçkaniya xwe de lêgerîna wateya jiyanê bi dengê xwe bi diafirandina strana xwe de dîtiye. Ka werin em ji vî dengê zelal û aram strana bi navê xanê tûxaniyên bi hevdûrê guhdar bikin kerem kin.

0: Darin hêja bername klasikên kurdî berdewam dike. Hûn jî werin bi riya stranan em dilê xwe û hestê xwe germ bikin û nû bikin. Hûn jî bi nêrînê xwe daxwazê xwe tevlî bername me bibin û şebêrka me bixemilînin. Hijmara me 0532-48-74-24. Beli gotarin heja, peyameke hatiye jmere, gote evar baş, ji Amede Merdan, ji Sipan Havin Zeri. Stana Zeri, ji boba ve xo önder, duxazim, u diyariye bi dikim, u serkeftin ejvara duxazim, spas dikim, ji bo, ta xoza ve, u tevli buna ve. Beli gotarin heja, kawarin, em anha, strana, nave Zeri. Em bi hevdure guhdar bikin û em jî hem vê stranê diyarî önder û hemû guhdarên vengradyo bikin kerem kin.
1: Ji bo biranîna dengbêjî nemir Ehmedê Birtî strana Zerî.

Melikuhtarên hêja bername kelasîkên kurdî berdewam dike. Me got ser medya civakî jî hûnkarin me guhdar bikin di heman demê de frekansê me ji heye frekansê me li Amedê 95.0 Riha 87.8 Mêrdîn 95.0 Muş 96.5 û li Semsûrê jî 93.5 Ser frekansê jî hûnkarin me guhdar bikin û hijmara me jî 0532 4 7 4 24

Milli guhdarên heja me strana bi navê zerî me bi hev dûrê guhdar kir. Merdan ji bo bavê xwe önder xwestibû diyariyê wî kiribû. Peyameke meydin heye, gotê êvar baş Şeval Mizgîn ji li cê vê peyamê dişînim, kilama ji te dûrim dixwazim vê stranê ji diyariyê girtiyan dikim. Serkeftinê dixwazim min never. Yıldırım hostiyem, spas dikim. Ev stran anha dreze deni ne, em leborna xo duxazın jiberku. Stran ekidin, eme jibo münaver u heme girtiyan eme diyari bikin. Stran ereze eme diyari yavan bikin. Beli guhdarin heja peyamek meydin ji heyem ve ji parve bikin. Gote eyvar ba jevan mizgine ji amede ve peyame dişinen bernamete bixir be u serkeftin iştere duxazım. Kılama dore ji ji bo gele amede vare em diyar yavan dikin serkeftin ji bera duxazım feyime. Tevli bernamame bu yo peyam şandiyem sipas dikin ji bo tevli buna ve u strane reze ji emji diyariye hemu guhdarin vengra diyo dikin. Bele strane me reze brasti ji deng kek ji başure velet deng xoş eme behev dure guhdar bikin deng ki xoş u zelal deng nemir ji tasin taha eme strana binave aso eme guhdar bikin tasin taha brasti gele ketta ye hunaru muzika kurdi mora xole muzika kurdi xistiye u dinav klasikin kurdi deji ci xwegirtiye هشت البوم وی هیه او ده همان دمیده گله کت دایه جبو هنر و موزیکا کردی کاورن ام جدنگی وی خوش او زلال سترانه بناوه آسو به هفدوده گهدار بکم کرم کن

Beli guhdarên hêja bername klasîkên kurdî rastî em nizanin çawa dem herikî bi tevlîbûna wê bi xwedî derketina wê a bi çanda hunera kurdî klasîkên kurdî demeke herik bar bi vî rengî me derbas kir û em hêvî dikin ku bernameke têr û tije û li gor dilê ve me bi hevdûre derbas kiribe em her hefte rojên çarşemê êvarê saet 8 ve bibin mêvanê wê û turika me de çi hebe li klasîkên kurdî em ê ji bo we parve bikin û nêrîn û nirxandinên we jî em ê bi riya whatsappê em ê bigirin û em ê şebeka xwe rengdar bikin bi rastî em gelek gelekê xweş bûn ku bi xwedî derketina we em gelekê xweş bûn û bextewar bûn herî peyamê me dawî ji bo we em parve bikin û em xatir ji we bixwazim peyama me dawî gotiye silav e ji amedê eylem ji Seydxanê Boyaxçî strana Babikê diyarî hemû guhdarên veng radyo dikim û em spas dikin ji bo bername we serkeftinê dixwazim belê guhdarên hêja em ê jî stranê me yê rêzê herê dawî em Seydxanê Boyaxçî û ku stranê ku me xistibû rêzê ji karapetê xeço meyrokê em ê xatir ji we bixwazin û stranê ku herê dawî ve ji me xwestibû em ê wî jî têxin rêzê ji bo we em ê parve bikim ji bo tevlîbûna we ji bo xwedî derketina we ji bo nirxên we em gelek spas dikin em ê her hefte rojên çarşemê êvarê em ê bi hevdûre saet 8 de şeveke rengdar bi hevdûre derbas bikim gelek spas dikin hemû demê we bi vî rengî be û dem û hemû demê me bi vî rengî xweştir derbas ve wek stranên me herikbar be hestê xwe em ê bi riya stranê xwe parve bikin ji bo dem dîsa dubare dikin ji bo tevlîbûna we em spas dikin hemû guhdarên veng radyo ku derê ji ku derê anha me guhdar dikin em silavê xwe ji wara dişînin em hêvî dikin ku rojên xweş û rengdar li pêşiya me be û wek stranên bi rengîn em ê hestê xwe dîsa me bi hevdûre parve bikin şev baş guhdarên veng radyo şev baş Amed şev baş Rıha Merdin Muş Semsur şev baş guhdarên veng radyo

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bu bir tekrar yayınıdır.
2: Ez parizer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukuk ede ez edisa bu arabim. Ji bir erdnigariye ki kadim berb cihana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedeyê heta xwezayê, ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Şibo ku em hevre qalavan çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwere bin.
3: Radio Veng. Radio Veng.